0: 마시한테 선물 주면서 뭐라고 할 거야?
1: 뭐라고 해야죠?
0: 코리아에서 사왔다고 선물 할 거야?
1: 네.
0: 할머니, 할아버지가 사와서?
2: 저 그래.
1: 저. Mamá, sí, esto es un regalo que, de, que viene de Corea, que ya lo han comprado los, mis abuelos coreanos.
3: Gracias. Gracias.